Og der var vi veis ende i dag òg. Da har vi dere hatt en hyggelig kveld i lag med oss her på E-radioen. Vi ønsker dere fortsatt en fin helg. Kos dere, og vi begynner neste fredag ca. 23.00. De som var i studio i kveld, det var Alf, Hulda og Bjørg. Natti, natti, sova godt.